0: N-am văzut cine?
1: Ah, tu, Josué, v-am văzut cine?
0: Josué, cartier grade?
1: Josué, cartier Tucura.
0: Tucura, mi-e bine de gând. Ce am ena?
1: Oi,
0: eu. De unde e Josué?
1: Da, dar bai lângă acolo, de la Dainele. Tu unde ai zicăm, n-ai văzut cine? Da, mai ca să-i jurnalizez ele, ce de roșii, de ce se chivă să o zevă să dai ghisane,
0: da? Da, de sane, o.
1: A, da, de ce bălu, o ceva. Mama, cu copilul meu aia, mă pot mai sta, e cu la mai exact-o.
0: Și e tana, ubize că mă nădu, pu, pu, pu, pu, pu, pu.
1: Da, mai da, de ce mângele vine. Da, mai am luat o lune, da, grav, dar ne la lasă cel, ba. Dacă ar i-a avut în negar, lasă cel, ba. Dar mai am considerat în ABV, da. Mă, că n-am iară, mi-au cu lanii aia, to.
0: Dau din aria ta.
1: Aia, dau în aria, vei.
0: Dau, dar le-a dat-o negu magia. Da, dar ce dugu magii, bă, unge în gabane.
1: A, bea.
0: Magii, Josué.
1: Merci
0: les Josué quartier Tukra me be de gënja mena na oji tar le dene yar dene ya salatu ne ge majia tu ne ge karag ala ila tak jing maj me ide ari os de ne ge majal produ de sel 61 53 53 20.